Po të rëdenë në Graham Goldman, gjithushta me Tensi si së I'm Not In Love. Vo 90-ti prva vo Los Angeles primjerno se prikazhuva dokumentarec od Vistina ili Pridizvik vo krevet so Madonna. Vo 57-ma pak rodena eden od najskandaloznite muzičari John Ritchie, odnosno Sid Vicious od Sex Pistols. I na ovaj den 60-ta rodena Paul Newson, popoznat kako Bono, vokal i gitara od U2. Za kraj gi slušame U2 so Pride in the Name of Love.

Po otro dhe në Graham Goldman gjithushta me tensi si sa I'm not in love. Vo 91-a vo Los Angeles primjerno se prikazhuva dokumentare co vistina ili pridizvik vo krevet so Madonna. Vo 57-ma pak roda na jedan od najskandaloznite muzičari John Ritchie, odnosno Sid Vicious od Sex Pistols. I na ovaj den 60-ta roda na Paul Newson, popoznat kako Bono, vokal i gitara od U2. Za kraj gi slušame U2 so Pride in the Name of Love.